0: Yesu dinema.
1: Wo Yesu Kristo dinema.
0: Wo Yesu Kristo dinema.
1: Wo ti gana ane amane.
0: Ewrade.
1: Ye yimpa yeso wo Jesus Christ
0: dinema. Guno.
1: Na lo pain as a
0: mebia.
1: Anything
0: I want him to say, you are yari nari ari sabi ya.
1: Adiye bi ye chong
0: yasin. Ye doctor
1: se bi ye shwe
0: homeless.
1: Adiye bi ye
0: rame.
1: Adiye bi ye sen ya swa.